Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
2: Kadampig mo.
1: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
2: Kadampig mo.
1: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
2: Kadampig mo.
1: Ari na ang
3: Kadampig mo.

account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

0: Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: of God, life given to the works of God, and life given to the will of God. Life given to the glory of God, center or central to every action. Life given to the ways of God, love, kindness, giving. Life given to the works of God, salvation of lost. Life given to the will of God, thy will be done. Ginahimo naton bala ini. Ginaposess naton bala ini. Ini nga klase kabuhi nga nagahimaya sa Ginoo. Nga nagalakat sa dalanon sang Dios, sa gugma, sa kaaluan, sa paghatag. Ini bala nga kabuhi ginahatag naton sa buluhoton sang Dios. Nga committed kita sa pagluwas sa mga nagakawala. Life given to the will of God. Masiling kita Ginoo, thy will be done in my life. 0918-901-2178. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Mga Hulubaton, Chapter 11. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga nagapangdaya sa pagkilo, pero ginakalipay niya ang mga wala nagapangdaya. Ang nagapabugal mahuyan, pero ang nagapaubos mangin maalamon. Ang tawo nga matarong, makahibalo kun ano ang iya himuon, tungod nga husto ang iya nga pagkabuhi. Pero ang maluibon nga tawo, malaglag tungod nga indi husto ang iya pagkabuhi. Ang manggad indi makabulig kun silutan na sang Dios ang tawo sing kamatayon. Pero ang matarong nga pagkabuhi makaluwas sa iya sa kamatayon. Ang matarong nga pagkabuhi sang tawo nga wala sing kasawayan, makapahapos ang iya pagpangabuhi. Pero ang malain nga pagkabuhi sang malain nga tawo, amo ang makapalaglag sa iya. Ang matarong nga pagkabuhi sang tawo nga nagakabuhi sing husto makaluwas sa iya. Pero ang malain nga mga handom sang maluibon nga tawo, makahalit sa iya mismo. Kun mapatay ang mga malain, madula ang ila paglaom. Ang ila mga ginahandom manginwala sing pulos. Ginaluwas sang Dios sa kalisod ang mga matarong, pero ang mga malain niya wala. Ginahalitan sang mga indi Dios non ang ila isig katawo, paagi sa ila ginahambal. Nagakaluwas ang mga matarong, paagi sa ila kaalam. Nagahinugyaw sa kalipay ang mga pumuluyo sang isa ka syudad, kun nagauswag ang mga matarong, kagamuman kun nagakalamatay ang mga malain. Nagauswag ang syudad paagi sa pagbindisyon sang mga matarong, pero nagakalaglag ini paagi sa pagpakalain sang mga malain. Ang tawo nga wala sing pag-intsindi, nagayaguta sa iya isig katawo. Pero ang tawo nga may pag-intsindi, wala nagayaguta. Ang palakutso-kutso, nagapanugid sang sikreto. Pero ang masaligan nga tawo, makatago sang sikreto. Malaglag ang isa ka nasyon, kun wala ini sing mga manuglaygay. Pero kun may madamo ini nga mga manuglaygay, may kabakod ini. Delikado kun magpromesa ka nga magbayad sang utang sang iban. Gani, kun indi mo gusto magka-problema, indi ina paghimua. Ang mabuot nga babayi nagaani sang pagpadungog. Pero ang mapintas nga tawo, hasta lang sa pag-angkon sang manggad. Kun maayo ka sa iban, makapaayo ini sa imo. Pero kun mapintas ka, makahalit ini sa imo. Ang malain nga tawo, indi makabaton sang matuod nga balos. Pero ang nagahimo sang matarong, makabaton sang matuod nga balos. Ang tawo nga nagahimo sang matarong, padayon nga magakabuhi. Pero ang nagahimo sang malain mapatay. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga tawo nga tiko ang ila pang huna-huna, pero ginakalipay niya ang mga tawo nga ang ila pagkabuhi wala sing kasawayan. Sigurado gid nga pagasilutan ang mga malain, pero ang mga matarong niya indi. Ang kagwapa sang babayi nga indi maalamon, pareho lang sang bulawan nga singsing sa sungad sang baboy. Ang mga ginahandom sang mga matarong makapaayo, pero ang mga ginahandom sang mga malain makapaakig. May mga tawo nga mahinatagon pero nagadugang pagid ang ila manggad. May ara man nga mga dalok pero nagaimol pagani. Ang mahinatagon nga tawo magauswag. Ang tawo nga nagabulig sa iban pagabuligan man. Ginapakamalaot sang mga tawo ang nagatago sang iya baligya para ibaligya ini kun magtaas na ang presyo, pero ginadayaw sang mga tawo ang wala nagatago. Ang tawo nga nagahandom sang maayo, pakitaan sang kaayo. Pero ang tawo nga nagapangita sing gamo, makita niya ini. Mapaslawan ang tawo nga nagasalig sa manggad, pero ang matarong magauswag pareho sa nagalambo nga tanom. Ang mga buang-buang nga nagadala sang gamo sa ila panimalay
wala gid sing may mapanubli sa ulihi. Manginulipon lang sila sang mga maalamon. Ang mga binuhatan sang matarong nga tawo makabulig sa iban nga mag-ayo, kag maglawig ang ila kabuhi, kag madala niya ang mga tawo sa iya kaalam. Kun ang mga matarong sa kalibutan nagabaton sang balos sa ila mga ginahimo, labi na gid nga balusan ang mga malain kag mga makasasala. Mga hulubaton. Chapter 12. Ang tawo nga gusto magpatadlong sang iya pamatasan, gusto magmaalamon. Pero ang tawo nga indi gusto sa wayon, balingag. Ginakaluuyan sang Ginoo ang maayo nga tawo, pero ginasilutan niya ang nagapadihot sing malain. Ang nagahimo sang kalautan wala gid sing kalig-unan, pero ang matarong nga tawo may kalig-unan pareho sa kahoy nga madalom ang gamot. Ang maayo nga asawa bugal kag kalipay sang iya bana, pero ang makahuluya nga asawa pareho sa balatian nga nagaut-ut sa mga tul-an sang iya bana. Ang ginahuna-huna sang matarong nga tawo husto, ang ginalaygay sang malain nga tawo puro pangdaya. Makapatay ang mga pulong sang mga malain, pero ang mga pulong sang mga matarong makaluwas. Pagalaglagon ang mga malain kag madula sila, pero ang mga matarong kag ang ila mga kaliwat magapadayon sa gihapon. Ginapadunggan ang maalamon nga tawo, pero ginahikayan ang tawo nga tiko ang panghuna-huna. Mas maayo pa ang tawo nga simple lang nga makasarang magsagod sang kabulig sang sa tawo nga nagapasin-usin-o nga wala man lang gali sang kalanon. Ang matarong nga tawo nagaatipan sing maayo sa iya mga sapat, pero ang malain nga tawo mapintas kag wala sing kaluoy sa iya mga sapat. Ang mapisan nga mangunguma may bugana nga pagkaon. Ang nagausik sang iya tiempo sa wala sing pulos nga mga buluhaton, wala sing husto nga pag-insindi. Ang gusto lang pirmi himuon sang mga malain, amo ang kalainan. Gani, indi mabakod ang ila kahimtangan, pero ang mga matarong iya, mabakod pareho sa kahoy nga madalom ang iya gamot. Ang malain nga ginahambal sang malain nga tawo, amo mismo ang nagahatag sa iya sang gamo. Pero ang matarong nga tawo, nagalikaw sa gamo. Pagabalusan kita sang maayo nga mga butang, suno sa aton ginapanghambal kag ginapanghimo. Ang buang-buang nga tawo, nagahuna-huna nga husto siya pirmi. Pero ang maalamon nga tawo, nagapamati sang laygay. Ginapakita gilayon sang buang-buang nga tawo, ang iya kaakig kun insultuhon siya. Pero ang maalamon nga tawo, wala nagasapak kun insultuhon siya. Ang masaligan nga sakse, nagasugid sing matuod. Pero ang indi masaligan, nagabutig. Ang mga pulong nga wala ginahuna-huna sing maayo, antis ihambal, makasakit, pareho sa espada. Pero ang mga pulong nga ginahuna-huna sing maayo, antis ihambal, makapaayo. Ang mga pulong nga matuod, nagapadayon hasta sano. Pero ang mga pulong nga binutig indi magdugay. Pagpangdaya ang ara sa tigipusoon sang tawo nga nagaplano sang malain. Pero kalipay ang ara sa tigipusoon sang tawo nga nagaplano sang maayo. Wala sing may malain nga matabo sa mga matarong, pero sa mga malain madamo gid sing malain nga matabo. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga butigon, pero ginakalipay niya ang mga indi butigon. Ang maalamon nga tawo wala nagapahambog sang iya nahibaluan, pero ang buang-buang nga tawo ginapakita gid niya ang iya pagkabuang-buang. Ang mapisan nga tawo makaangkon sang mataas nga posisyon, pero ang matamad ya makaangkon sang manubo nga posisyon. Ang pagpalibog makakuha sang kalipay sang tawo. Ang maayo nga mga pulong makalipay sa iya. Ang matarong nga tawo makatuytoy sa iya abyan. Pero ang malain nga tawo makapatalang.
ang matamad nga tawo indi gid makalambot sang iya ginahandom, pero ang mapisan nga tawo nagamanggaranon. Kun magkabuhi ka nga matarong, padayon ka nga magakabuhi, kag maluwas ka sa kamatayon. Mga Hulubaton, Chapter 13. Ang maalamon nga anak nagapamati kun ginatadlong sang iya amay ang iya pamatasan. Pero ang nagayaguta nga anak wala nagapamati kun ginasaway. Ang tawo nga maayo ang iya mga ginahambal balusan sing maayo nga mga butang. Pero ang maluibon nga tawo balusan sing pagpamintas. Ang nagabantay sang iya ginahambal nagahalong sang iya kabuhi. Pero ang nagapataka lang kahambal ginalaglag niya ang iya kaugalingon. Kun matamad ang isa ka tawo, bisan ano pa ang iya ginahandom, indi gid niya ini maangkon. Pero kun mapisan siya, maangkon niya ang sobra pa sa iya ginahandom. Ang matarong nga tawo indi gusto sang binutig. Pero ang malain nga tawo nagahimo sang makahuluya nga mga butang. Ang tawo nga wala sing kasawayan indi maano tungod sang iya matarong nga pagkabuhi. Pero ang makasasala nga tawo malaglag tungod sang iya kalautan. May mga tawo nga nagapakuno-kuno nga manggaranon, pero imol gali. Kag may mga tawo man nga nagapakuno-kuno nga imol, pero manggaranon gali. Ang manggaranon nagabayad para magawad ang iya kabuhi sa mga nagapahog sa iya. Pero ang imol, wala sing may nagapahog sa iya. Ang kabuhi sang matarong nga tawo, pareho sa suga nga nagasiga gid sing masanag. Pero ang kabuhi sang malain nga tawo, pareho sa suga nga napatay. Sa sobra nga bugal, may mga tawo nga indi magpamati sang laygay. Kag ini nagaumpisa sing gamo. Kung gusto nila nga magmaalamon, dapat magpamati sila sang laygay. Ang manggad nga nakuha sa malain nga paagi, madali lang madula. Pero ang manggad nga ginpangabudlayan, nagadugang pagid. Ang handom sang tawo nga wala matuman, nagapaluya sa iya. Pero ang iya handom nga natuman, nagapabaskog kag nagapalipay sang iya kabuhi. Ang tawo nga nagasikway sa mga ginatudlo, kag ginasugo sa iya, magaantos. Pero ang tawo nga nagatuman sini, hatagan sang balos. Ang ginatudlo sang mga maalamon, makapaayo kag makapalawig sang imo kabuhi, kag makapalikaw sa imo sa kamatayon. Ginatahod ang tawo nga may maayo nga panghuna-huna. Ang maluibon nga tawo nagapadulong sa kalaglagan. Ang tawo nga nakahibalo magtimbang-timbang kun diin ang husto o kun indi, nagahuna-huna anay antis niya himuon ang isa kabutang, pero ang buang-buang iya wala nagahuna-huna gani ginapakita gid niya ang iya pagkabuang-buang. Ang malain nga mensahero nagapagamo sa mga tawo, pero ang masaligan nga mensahero nagapaayo sang ila relasyon. Ang tawo nga indi magpatadlong sang iya pamatasan magaimol kag mahuy-an, pero ang nagapatadlong sang iya pamatasan padunggan. Daw ano kanami ang mabatyagan sang tawo kun matuman ang iya ginahandom. Amo gani nga ang mga buang-buang indi man maguntat sa paghimo sang kalautan. Kun magupod ka sa mga maalamon, mangin maalamon ka man. Pero kun magupod ka sa mga buang-buang, magaantos ka. Magaabot ang kalaglagan sa mga makasasala, bisan diin man sila magkadto. Pero ang mga matarong ya, balusan sang maayo nga mga butang. Ang manggad sang maayo nga tawo, panublion sang iya mga kaapuhan. Pero ang manggad sang makasasala, panublion sang mga matarong. Bisan makapatubas sing bugana ang duta sang mga imol, indi sila makapulos sini, tungod sa indi matarong nga ginahimo sang iban. Wala mo ginahigugma ang imo bata kun wala mo siya ginadisiplina. Kun ginahigugma mo siya, ginatadlong mo ang iya pamatasan. Ang mga matarong magakaon nga busog gid, pero ang mga malain gutumon.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Liwat si Hesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo kubos nga alagad, wala sang liwan kundi amo si Pastor Alvin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Dios non kag espirituhan nga kamatuoran sa siniyang station DYVS kag sobong mandira no sa inyo nga naka-tune in ang inyo nga mga transistor radio sa 1233 maayo gid nga adlaw. Ang Dios magapakamaayo sa inyo kag sobong man sa mga travelers naton nga naga pamati man sa siniyang station. Tungod nga naka-built-in dira ang inyo nga mga transistor radio sa inyo dira nga mga salakyan nga naka-tune-in man sa siniyang station. So, kabay nga ang Ginoo magapakamaayo sa inyo, mangin safe ang inyo nga pag-travel, kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Alright, sa sini nga adlaw, padayon kita nga mag-experiensya no, sang kaayo gid sang Dios sa aton, kay sa hindi madugay, mag-angko naman kita sang bag-o naman nga bulan, nga amo ang bulan sang Oktobre. Kag magabiya na ini ang bulan sang Septembre, kag nagapasalamat kita for the whole month, gin-preserve kita sang Dios, gintatap kita sang maayo, ginimunan kita, kag gin-protektahan. So, saliwat sa tanan-tanan naton nga mga listeners, mayugid nga adlaw sa inyo. Kag station kamo sa gihapon sa siniyang station. Ginakalipay man naton nga nagzaulog kita sang ika-55 anyos, no? Although wala ko nang inakabahin tungod sa pila ka mga importante gid nga mga bagay, pero nagapasalamat kita nga padayon ng Ginoo gid nga nagasustain sang siniyang station. Kabay nga sa gihapon, mag-angko naman kita sa pagsaulog for the next year, no? Di kabay pa ang kita sa gihapon, mag-inupdanay, ilabi na gin sa mga ginagamit sang Dios sa siniyang station, kag subong mandira sa inyo nga mga manugpalamati, padayon kita nga mag-ululupod sa tuyo nga ang pulong sang Ginoo, amuya ang mangina, dako nga pagpakamaayo gid sa aton tanan-tanan. Okay, so sa sininga tiyon, ginatamyaw naton sang malipayon ang aton dirayang ang mga listeners sa Banwasang Kawayan. So maayo gid nga adlaw, ang Dios magapakamaayo sa inyo kag subong mandira ang sa Banwasang Ilog, no? So kabay pa nga padayon kamo nga magapamati diriya sa programa sang DYVS. Kag subong mandira sa Pontevedra, Dios magapakamaayo mandira sa inyo, panimalay parpa dira, padayon nga naga tamyaw kita sa ila, no? Kag subong man sa kabugusan sang Negros Island, so ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Kag subong mandira sa mga taga Gimaras, maayo gid nga adlaw ang Dios magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Kaya subong man ang diraya sa may San Joaquin, Iloilo. So, sakay Pastor and Mrs. Mike Enriquez dira. So, kabay nga ang ginuugid, magapakamaayo man sa inyo sa gihapon. Kaya padayon gid nga magatatap man dira sila sa, o kung magatatap siya dira sa inyo. Kag subong man sa tanan-tanan ng mga listeners sa kabugusan sang Isla Sang Panay. So, stay tuned. Kabay nga ang ginuugid, magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Alright, sa siningat iyon, magbasa ako diri sa isa kadinalan sa kasulatan sa pagpadayo naton sa pagpamalandong sang mga butang nga ginhatag Kristo Hesus sa imo, sa akon, sa aton tanan, nga wala siya nagapaabot nga aton iyang pag-ziling naton pag-balikan, no? Kaya muna iya ziling naton gin-explain naton sang nagligad kung magziling kita iyang gift o kon

Dios, kagsilinya paged, ariyo, kagpagidait, halin sa Dios nga aton amay, kagkay Heso Kristo nga aton Ginoo. So, amuni ang aton karon iya nga pagpamalandungan. Ang portion sang verse 3 in Galatians chapter 1, hasta kita karon sa verse 5, no? Kay may pila diri pa ka mga gifts nga ginhatag sa aton, no? Nga paagi gid lamang kay Kristo Jesus nga kita mangin o malambit sang sininga kaayuhan nga sarang naton maangkon while kita ginhatagan pa sang kabuhi diri sa kalibutan. Apang sa aton nga pagpadayon magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayahon ikaw sa sininga adlaw nga naghatag gid sa amon sa pagpreserbar sang amon kabuhi especially sa bulan sang September kag subong man Ginoo nagapalapit kami sa imong ikaw pagid sa gihapon amo ang magahimuno sang amon mga kinahanglanon padayon mo kami nga pagaprotektahan bisan pa sa ginapaabot namon ang bago naman nga bulan sa sining palaabuton nga Oktobre. Ikaw Ginoo mo ang Dios nga mangin sentro sang amon kabuhi. Mangin Ginoo sang amon nga panimalay. Kag makagagahom nga Dios nga sa diin kami nagapadayon sa pag-alagad sa imo. Salamat Ginoo nga padayon mo nga i-bless ang DYVS nga nagsaulog sang ika-55 anyos. Salamat sang imo nga provision, salamat sang imo nga protection at the same time salamat man sang imo nga preservation sang sining station. Gamita kami sa gihapon nga ang imo nga pulong nga paalinto namon sa mga nagapamati. Subong man Ginoo tagai kami tanan sang kaalam kag paghangop nga malipayon kami nga kami Ginoo ginagamit mo sa imo Ginoo nga palangabudlayan. Kagsubong man sa imo nga kabubuton kami magatuman. Di kami kagbuligi, pakamayuwa kami sininga adlaw sa bulig sang Espiritu Santo, may kalipay kami sa gihapon, may kalinungan kami sa gihapon, kag sa gihapon, maintindihan namon ang imo mga pulong, especially na gid sa mga listeners, ikaw Ginoo, amo ang magapahayag, paagi sa presensya sang Espiritu Santo, ang amon ng pangamuyo, na ikaw magabulig sa amon, ubalaan ni Espiritu Santo sa pagpa-insendi sang mga nagapamati sa sining station. Di kami kagbuligi, pakamayo kami sini sa imo namon ginasali, ginatugin ang tanan in Jesus name. Amen. All right, siling nakon mga hinigog, maari na kita sa portion sang verse 3. Sa word dira nga ginhambal sa balaan kasulatan, siling dira ni San Pablo sa mga taga-Galicia, siling ya ang pagidait manginara man sa inyo. Kung tunan na ito ng balaan kasulatan, ang word diri nga paghidait o kung ang word diya nga peace, no, amun na iya ang iagidiyang nga meaning kung tunan na ito, no? Amo ang ginasiling nga harmony, amo ang ginasiling niya nga quiet, kag siling naton wala sang presensya sang kaawayon o kung sang ginasiling violation. That is why, amuna ang ginsiling diri yan ni San Pablo, ang pagidait manginara man sa inyo, ginamba niya ina sa mga taga-Galacia nga mga tumuluo. Sa ton pa mga inigugma, kuntunan naton ang kabugusan sang libro sang Galacian, amuna nga nagminsun si San Pablo sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, nga naghambal man siya dira sang tinaga nga paghidait. Isa sang bunga sang Espiritu Santo ang isa katawo kontrolado sang balaan ng Espiritu sang Dios ara sa iya ang ginasiling kalinungan, ara sa iya ang ginasiling harmony, ara sa iya ang ginasiling iyang paghidait. Abiyan sa nagapamati ikaw sa sininga tion kung luyag ka sang ginasiling kabuhi nga may harmonya, kabuhi nga mangin malinong, kabuhi nga may paghidait, isa gid lang ka manami nga dapat mo pagahimuon sa imo kabuhi, amo nga kilalawon mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag imo nga manluluwas. Kaysa tapos nga ikaw magabutang sang imo nga pagkamatinuon kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas, siling niya ang Espiritu sang Dios amo ang magapuyo sa imo kabuhi.
Di abyan.